0: Ekotieno Lili, nyathi gi bena, inyau gi nyadalawa. Steve wuod Kano, osiepna.
1: Hey.
0: Baba waneno matek. E Tyson, ja taksi kumunja kanyo.